Кара пажымны мөгейіп, ағым көгім өргіп, тейлеп тұрмен, өрше, өрше.